život je jedna velika tunela, nema veze, ti znaš. To je sve lutrija, ja ne odustajem od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, ali vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim. Ne bih puno o tom šta će biti. Mogu se prockati, londrati, biti, mogu pasti na niske grane.

sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

Kada se našao među njima, njegov novi rep zapeo je za grane i Anđelko je potpuno izgubio kontrolu. U punoj brzini jurio je prema tlu. Odjednom se pred njegovim očima stvorila šarena torta i tras. Sletio je ravno na nju. Kad je otvorio oči, posvuda je bilo komada šarene torte. Po zmajskim glavama, po klupama, igračkama i darovima. Zmaj Marko neutješno je plakao, dok su ostali zmajevi šutke gledali u Anđelka. On se pak zacrvenio od srama i otrčao kući u suzama. Sljedeći je dan uz pomoć roditelja organizirao novu proslavu za zmaja Marka s velikom i lijepom šarenom tortom. Obećao je da više neće pokušavati biti netko drugi i da će s ponosom nositi svoj kratki rep.

0: gljiva je to. Ali nije rekla do kraja, nego je odskakutala. Svi su pogledali gljivu i čudom se čudili. Pa kako to da je isprva bilo tjesno pod njezinim klobukom, a čas kasnije se pod njim našlo mjesta za sve? Čudom se čudili i nikako da se dosjete. A jeste li se vi dosjetili?
1: Ispričaj mi priču.
2: Prekidajuća pilka. Napisao i ilustrirao David Ezra Stein.
1: Ova knjiga se zove Prekidajuća pilka. Zar ne, tata?
3: Da, ali nemoj, molim te, da prekidaš priču.
2: Bilo je vrijeme za spavanje za malu crvenu pilku.
3: U redu, moja mala pilko, rekao je tata. Jesi li spremna za spavanje?
1: A, da, tata, ali nešto si zaboravio.
3: A, šta?
2: Pitao je tata.
1: Priču za laku noć.

0: Pilko.
1: A, ta.
0: Prekinula si priču. Pokušaj da se ne miješaš toliko.
1: O, izvini, tata. Ali tata, to teta je zaista bila vještica.
0: Da, ali ti trebaš da se spiriš, da bi se opustila i zaspala.
1: Oh, u redu. Hajde da probamo sa drugačijom pričom. Slušat ću.
0: Crvenkapica, odnesi baki ovu korpicu sa kolačima, rekla je mama Crvenkapici. Ali ne skreći sa staze. Šuma je puna opasnih životinja. E, Crvenkapica je skakutala kroz duboku šumu. Ubrzo je susrela vuka, koji joj je poželio
2: dobro jutro.
0: Htjela mu je odgovoriti kad
1: iskočila je mala crvena pilka i rekla joj, ne razgovaraj sa strancima. Tako da Crvenkapica nije pričala s vukom. Kraj!
0: Pilko!
1: Tata?
0: Opet si prekinula. Prekinula si dvije priče, a nisi uopšte ni pospana.
1: Oj, znam, tata, izvidi, ali to je bio zaista zločesti vuk.
0: Da, sada se vrati u krevet.
1: O, u redu, tata, probajmo pročitati još jednu malu, majušnu pričicu i slušat ću.
0: Malo pile je šeta.

0: kada ga je udario žir u glavu.
1: Nebo pada!
0: Pomislio je. Htio je potrčati i upozoriti gusku, patka, kokoš i sve ostale životinje na farmi da nebo pada kad...
1: Iskočila je mala crvena pilka i rekla mu je: ne paniči, to je bio samo žir. Dakle, malo pile nije paničilo. Kraj!
2: Pilko!
1: A, da, da, da?
2: Ponovo si prekinula priču.
1: O, tata, pa nisam mogla dopustiti da se to malo pile uznemiri zbog običnog žira. Molim te, pročitaj još jednu priču i obećavam da ću zaspati.
2: Ali Pilko, rekao je tata, nemamo više priča.
1: O ne, tata, ja ne mogu zaspati bez priče.
2: Onda, rekao je tata zijevajući, zašto ti meni ne ispričaš jednu priču?
1: Aha, ja da ispričam priču,
0: reče crvena mala pilka.
1: U redu, tata, idemo. Vrijeme je za spavanje za tatu, napisala pilka. Jednom je bila mala crvena pilka koja je svog tatu stavila na spavanje. Pročitala mu je 100 priča. Dala mu je čak i toplo mlijeko, ali ništa nije uspjelo. Ostao je budan sve

0: priču.
1: Elmer, šareni slon. Napisao i ilustrirao David McKee. Bilo jednom jedno krdo slonova. I u tom krdu je bilo slonova mladih, slonova starih, slonova visokih, debelih i mršavih. Bilo je slonova ovakvih i onakvih. Iako su se međusobno razlikovali, svi su bili sretni. Svi su bili jednake boje. Svi, u stvari, osim Elmera.

0: trubili su. Zatim su spazili Elmera, koji se grohotom smijao.
1: Elmer,
0: rekoše. Sigurno je to bio Elmer. Uskliknuli su slonovi i počeli su se i oni smijati kao nikada do tada. Međutim, kada su se svi do suza nasmijali, počela je padati kiša. Isprala je Elmerovu slonovsku boju i opet su se pokazale one njegove stare šarene boje. Slonovi su se i nadalje smijali, pa i onda kad je Elmer bio već sasvim opran.
1: Ohohoho, Elmere,
0: oglasio se stari slon,
1: već si nas nekoliko puta uspio prevariti, ali nikada kao danas. Nije ti trebalo dugo da pokažeš svoju pravu boju.
2: Taj dan moramo od sada slaviti svake godine,
0: dodao je drugi slon.
2: Neka to bude Elmerov dan. Na taj ćemo se dan svi mi šareno obojiti, a Elmer neka bude takav kakvi su obični slonovi.
0: I upravo se tako slonovi sada ponašaju. Na Elmerov se dan svi oboje šareno. Ako slučajno baš tada sretneš slona sasvim obične slonovske boje, onda znaj da je to sigurno Elmer. Kraj. Hvala vam što ste čitali sa nama. Ćao, klinci!
3: Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice. Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
4: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj optici u Stadić kod Sahad Kule u Gračanici. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, bez čekanja, preglede obavlja očni optometrist sa iskustvom, detaljno i kvalitetno. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavljić kod Sahad Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. S poštovanje vama na usluzi, Optika u Stavljić.

festivalu vaš šlager sezoni 1981. godine osvaja nagradu za najbolji aranžman kompozicije Betonska brana, koju je komponovao zajedno sa gitaristom Slobodanom Kovačevićem. 1983. godine napušta Indekse da bi im se ponovo pridružio 1997. godine.

Sinan Alimanović u periodu od 1992. do 1995. godine uz grupu prijatelja pokušava održati živom kulturnu scenu Bosne i Hercegovine. Pet puta je bio dirigent i aranžer na Eurosongu. U tom periodu nastala je i njegova jazz kompozicija Sarajevo Remake, koja je prvi puta izvedena 1993. godine. 1, 2.

dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, email

udova, najlakša djela koja mi možemo da radimo su upravo djela jezika. Puno lakše nego djela srca. Puno lakše nego djela srca. Zašto? Zato što je srce vaga. Jesi li iskren, nisi li iskren? Haj ti tvrdi za sebe da jesi iskren. Haj tvrdi za sebe da si bogobojazan. Haj tvrdi da si spoznao Allaha Dželešanu. Haj tvrdi da si se istinski oslonio na Allaha Dželešanu. Ne možeš. U udovi, da ti neko kaže, eh, večeras ako Bog da, posle jacije, ja ću da ustanem na noći na namaz i od prilike tamo do tri ću da klanjam. Teško, kako? Valja sutra na posao, obaveze, porodica, hizmet. Ne možeš. Šta ti preostaje? Jezik. Najlakši. Najlakši vid obožavanja Allaha Dželešanu jezikom. Da spominješ, da zikriš Allaha. Kaže uzvišeni, fezkuruni jezkurku. Spominjte vi meni, ja ću vas spominjiti. Došao hadis kod Buhari Muslima kada je poslanik alejhiselatu vesselam prenio hadis kuci od Allaha Dželešanu, kaže ene inda zanni abdi bi, kaže ja sam onaka kakav me moj rob zamišlja, kako ima predstavu o meni. Fe in zekereni zekertu fi nefsi, ako me on spomeni, kaže i ja spomenim njega u sebi. Kaže ve in zekereni fi mele in zekertu fi mele in hajrin min, kaže, ako me spomeni u društvu, ja ću ga spomenuti u društvu koje je bolje od njegovog društva. Kažu islamski učenjaci, kaže, to su el melaiketul muqarrabun, najbliži meleki koji su Allahu Dželešanu. Zamislite Allah Dželešanu, vi kad ga spomenete, on se hvali pred Džibrilom i svim ostalim melekima sa tim i tim robom. Lahko djelo, lahko djelo. Kaže uzvišeni, ja ih ledzina amenu zkuru Allahe zikran kethira. Osebihuhu bukratan u asila. Ovi koji vjerujete, spominjite Allaha često, mnogo ga spominjite i veličajte ga ujutru i na večer. Zatim kaže svevišnji, govoreć kolika je blagodat, ukazuje na vrijednost spominjanja Allaha Đelešanuhu i upozorava nas na stvari koje će nas priječiti od toga. Ja ih ledzina amenu, la tuhlikum ovi koji vjerujete, neka vas vaši metak i vaše porodice ne spriječe od spominjanja Allaha. Ne spriječe od spominjanja Allaha. Zašto? Zašto je spomenuo? Zašto Allah Đelešanu nije spomenuo namaz? Spominjanje Allaha. Onaj kome je na pameti Allah uzvišeni. Kome je uvijek na jeziku. I došao u hadisu od Ebu Hurere da je poslanik alejhiselatu vesselam rekao, od imama Muslima hadis, kaže sebe kal muferridun, kaže pretekli su muferridun. Kalu wa mal muferridun ya rasulallah, kaže ko su ti muferridun u Allahu poslanice, az-zakirin Allaha kaseeran wa zakirat, oni koji mnogo Allaha dželešanu spominju i oni koji mnogo Allaha dželešanu spominju. I došlo od Ebu Musa Rešari kod Buhari da je rekao poslanik alejhiselatu vesselam, meselu lezi jezku rabbehu ve lezi la jezkuru meselu hajji van mej, primjer onoga koji spominje svoga gospodara i onaj koji ga ne spominje, kao primjer živog i mrtvog. Živ čovjek, mrtav čovjek. I mnogi drugi hadisi koji govori o odlikama zikra, općenito ili pojedinačno. Međutim, vidimo da čovjek sa jezikom može puno, puno dobra da napravi. Isto tako može puno, puno zla i lošeg da napravi. Kaže svevišnji upozoravajući čovjeka da vodi računa o tome šta govori. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. I ne govori o onome što ne znaš. Ne govori o onome što ne znaš. Kaže Razi u komentaru ovoga ajta. Ovaj ajt je općenit i podrazumijeva svaki govor o kojem čovjek nema sve informacije. Kakva otprilike naša danas druženje s jela izgledaju? Pričamo nešto o poslu, pa pričamo malo o nama i kada sve to prođe nakon 45 minuta uglavnom, onda počnemo da pričamo o drugima. Onda su drugi tema. I uglavnom pričamo onoliko podataka koliko je nama dostupno. Kako da shvatimo mi naš govor o drugim ljudima? Shvatite to da imate jedan zid koji je dug 100 kilometara. I mi izbušimo jednu rupu i gledamo kroz tu rupu šta tamo ima. I mi kažemo dunjaluk je takav i takav. Jel to realna slika dunjaluka naspram tog zida od 100 kilometara?

Nije nikako niti može biti. E zamislite, nama dođe informacija o nekom bratu ili nekoj sestri. Jedna informacija na osnovu koje mi zaključimo mišljenje o tom insanu. A ne znamo 99,99% ostali informacija o toj osobi. Zašto je Allah Đelešanu rekao وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ رَكَ بِهِ عِلْمٍ, ne govori ništa onome što ne znaš. Čuvaj svoj jezik. Opasno. Ne znaš u kakvom je halu taj insan. Zašto je nešto uradio? Šta mu se je desilo? U kakvom je musibetu? Pa je možda nešto uradio, možda je pogriješio i tako dalje. Pa je najbolje čovjek da se suzdrži, da uopšte to ne komentariši. I kaže Svevišnji, govoreći o opasnosti jezika i koliko je bitno da čovjek govori samo istinu i ono što zna. Ja ju helladina amanu takullaha wa kulu kaulen sadida, uvi koji vjerujete, bojite se Allaha i govorite samo istinu. Bojite se Allaha i govorite samo istinu. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Ukoliko budete istinu govorili, on će vaša dobra djela popraviti i zato vas nagraditi i oprostit će vam vaše grijehe. Hoćeš da ti budu, šta je nama cilj muslimanima? Nama je cilj da nam Allah primi naša dobra djela i da nam oprosti grijehe. Drugačije ne možeš u džennet. Drugačije ne može čovjek u džennet. Primi ti dobra djela, oprosti ti grijehe i imaš plus na vagi i možeš da uđeš u džennet Allahovom milošću. To je dvoje što hoćemo. Šta je uslov za to? Govori istinu. Živ bio halal, brate, ja stvarno ne znam toliko o toj. Ne znam šta se je desilo. Halal ne mogu o tome. Ali jesi li vidio, pa šta je bilo? Pa on rekao, joj, halal, stvarno ne znam. Allahom ne smijem ništa reći. Čovjek ne treba da se stidi toga da kaže, Allahom ne smijem ništa reći. Sačuvao si sebe belaja i sačuvao si društvo belaja. Kaže uzvišeni Allah, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, i govorite ljudima lijepe riječi. Opet imperativ, opet naredba. Zašto nam to govori Allah Đelešanu, da ljudima govorimo lijepe riječi? Zbog drugog ajeta kojim kaže, وَقُلْ لِعِبَادِ يَقُولُوا لَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, i reci robovima mojim da govori ono što je ahsan, što je najbolji, što je najljepši. Zašto? إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ, jer ako ne budu tako radili, doista će šetan među njima neprijateljstvo posijati. Koliko je neprijateljstava među nama se rodilo zbog pogrešno protumačenih riječi, zbog nedovoljno informacija, zbog pogrešno prenesenih riječi. Pa ovaj zahatar i ovom je onaj zahatar i onom je, pa ovaj misli ovo, ovaj misli onako, pa ovaj ne može više sebe da opravda, pa nisam živ bio mislio to, pa... Što nisi u startu stavio granicu i da kažeš neću o tome da pričam, nemam dovoljno znanja? Ne razumijem se. Onoliko koliko znam nije dovoljno da bi mogao da donesem sud o toj osobi, je li pogriješio ili nije pogriješio. Na kraju krajeva, duži li meni Allah Đelešanu da ja govorim o toj osobi? Hoće li me pitati Allah Đelešanu na sudnjem danu, jesi li ti protefsirio, prokomentarisuo šta je ta osoba uradila? Hoću li ja biti za to pitan? Neću. Došao je Ukbe ibn Amir, kako je došao kod imama Tirmizije i Ahmeda. Hadis je vjerodostojan ga cijenio Hatib al-Baghdadi i Jahja ibn Ain. Kaže, ashabi su bili pronicljivi ljudi. Nisu puno poslanika, ali i salatu wasalam, zamarali teškim na kakvim pitanjem. Hoće jedno rješenje, imaju cilj, hoće rješenje, daj nam to. Kaže, ja Rasulallah men neđa. Kaže, Allahu poslaniće, šta je spas? U čemu je spas? Ne može kraći. De nam reci u čemu je spas, kako da se spasimo i na dunjalku i na ahiretu, da budemo uspješni. Kaže, emsi kalejke lisanek, wal jesake bejtu, uvabki ala hatijetik. Dobro čuvaj svoj jezik. Tri stvari mu poručuje. Dobro čuvaj svoj jezik. I neka ti tvoja kuća bude dovoljna. I plaći na svojim grijesima. Dobro čuvaj jezik, jasno. Objasnili smo zašto, evo, kratki uvod smo napravili. I neka ti tvoja kuća bude dovoljna. Dovoljna u pogledu brige za tvojim kućanstvom.

i najboljih učenika. I najviše ga Abdullah ibn Mesud volio. Bio je pobožnjak, bio je alim. Bio je osoba koja je čuvala svoju iskrenost naspram Allaha Đelešanu. Kaže se samo da su ga jednom u životu vidjeli da klanja na filu u mesčetu. Samo su ga jednom vidjeli da klanja na filu u mesčetu. Kada bi mu neko došao u kuću, a on bi učio Kur'an, on bi što prije to bolje sakrio mushaf da ga ne vidi ovaj da je ovaj učio. Bojeći se za svoju iskrenost, da neko ne kaže, e, vid ga mašla, što je pobožan. Koliko je bio obazriv prema svom srcu, oni su ga zvali, imao je jedan nadimak, zvali su ga stub iskrenosti. Toliko je bio iskren, pobožnjak. Kaže, rekao bi svojoj familiji, napravite mi najbolju hranu što biste spremili za mene. Pa bi se oni potrudili, napravili mu najbolju hranu, sve ono što treba. On bi to uzeo, kaže, i otišao bi u jedno selo van Kufe, koje je skroz daleko, van grada. A tamo je bio čovjek koji je bio slijep i gluh i nijem. Ne vidi, ne čuje, ne priča. Pa bi Rebija došao kod njega, sjeo i pitao bi ga. I tako bi radio. Pa bi njegovi učenici to primijetili nakon određenog vremena. Pa kaže oni njemu, Allah se smilovao, ideš, hraniš tog gluhog, nijemog i slijepog, a možeš nama doći, nama deci da držiš. Predavanje, da se okoristimo. Kaže, niti on vidi ko dolazi da ga hrani, niti čuje, niti može zahvaliti ništa. Kaže, Allah vidi i Allah čuje. Pa se je bojao za svoju iskrenost. Bio je toliko pobožan, subhanla, bio je primjera da čuva svoj pogled. Rebije ibn Husejn. Kaže, kada bi dolazio k Abdullah ibn Mesuda, dolazio kod njega učio, kaže, nikad ga Abdullah ibn Mesud nije vratio, uvijek bi mogao kod njega da uđe da uči. Međutim, kada bi došao da pokuca, uvijek bi bila služavka, ona otvori. Kaže ona Abdullah ibn Mesudu, radi Allah ta'ala anhu, kaže, evo opet onog slijepca došao, kaže, kod tebe da uči. Kaže, nikad ga nije vidjela. Kada je otvorila vrata da on uđe, kaže, a da nije on bio zatvoren i hoću da ne vidi slučajno nešto u kući Abdullah ibn Mesuda što ne bi trebalo da vidi. Pa bi ga čekao pred vratima dok ne dobije izum, zatvoren i hoću. Jedne prilike išao cestom, pa su naišle žene, pa je okrenuo glavu i zatvorio oči dok one ne prođu, pa su one proučile dovu, kaže, ovo dragi Allah, sačuvaj nas ljepoće. Misle da je on slijep. Viđali ga par puta tako, čovjek okreni glavu, bojeći se za svoje srce. Bojeći se za svoje srce. I od njegove pobožnosti je bilo, sjeo je jednom sa svojim ahbabima, pa kaže oni njemu, jesi li bogati vidio šta je taj i taj uradio? Kaže, nemojte meni to da govorite. Ja nisam sa sobom zadovoljan, a kamoli da njega ja komentarišem. Nisam sa sobom zadovoljan, kamoli njega da komentarišim. Kada bismo mi ovaj princip uzeli u našim životima, da kažeš u redu, kad ja budem zadovoljan sam sobom, onda ću početi da pričam o drugima. Je li moguće da čovjek bude na ovom dunjalku perfektan? Da bude zadovoljan sve, u svemu sam sa sobom? Nikad, što znači da nemamo pravo nikada da govorimo o drugima. Odakle nam taj hak? Iako je bio pobožnjak, iako je bio iskren, Rabije Muhtim, bio je, kaže Abdullah ibn Mesud subhana za njega, kaže, lau ra'ake rasul sallallahu alaihi wa sallam la habbek, kaže, da te poslanik alaihi salatu wa sallam vidio, kaže, zavolio bi te. Da te vidio, zavolio bi te. Kaže mu onda Abdullah ibn Mesud, wa ma ra'ejtuke illa zakertu el muhbitin. Kaže, nisam te vidio, nijednom da se nisam sjetio el muhbitin. El muhbitin, ovaj izraz spominje Allah Đalšanu u Kur'anu, kaže obešir el muhbitin i obraduj el muhbitin. El muhbitin, to su vam Allahovi robovi koji su ponizni, iskreni i boje se Allaha uzvišenog. Kaže Abdullah ibn Mesud, kaže, da te poslanik vidio, on bi te zavolio. I bio je primjer praštanja ljudima. Er Rabije ibn Husein. Kaže, jednog dana su se safali u safu.

Pa on malo kasnio, dok je ustao, dok je krenuo vam Musaf, pa je jedan bio iza njega, mislio da je Rabija može još jedan korak naprijed, pa ga je udario po leđima šakom i povrijedio ga. Veli, haj ti naprijed, još popun taj saf, pa nije vidio da ne može dalje. Pa se je Rabija polako prema njemu okrenuo i rekao, Allah se smilo. Allah se smilo. Pa kad je ovaj čovjek vidio da je to Rabija, kaže, buknu plaće. Jeca koliko plaće kad je vidio koga je udario. Kad je vidio koga je udario. Imao dječaka, Rabija Muthem, imao dječaka koji je čuvao njegovog konja. A konja je platio 30.000 tada. I kaže, ovaj mali je svezao konja i hoće da klanja. Međutim, nije ga dobro svezao, konj se odvezao i otišao. Ili ga je neko ukrao. Pa kaže, došao Rabiji, kaže on Rabiji, kaže, tako i tako, konj najvjerovatnije da ga je neko ukrao, ja sam stao da klanjam. Kaže Rabija, glavno mi bi hajku digli, potraga. 30.000 tada konj, znači u tom vaktu, ko danas je klasa. Dobra je klasa. Novija. Prijevozno sredstvo. Prijevozno sredstvo i to dobro prijevozno sredstvo. I nekom je ukruo. Kaže on, Allahumma, in kane ganijen fahdihi, wa in kane faqiren faagnihi. Kaže, gospodar moj, tri puta vam proučio ovu dovu. Ako je bogat, uputi ga na pravi put. A ako je siromašan, obogati ga sa njim, sa tim konjem. Ako je bogat, uputi ga, a ako je siromašan, obogati ga sa njim. Neka mu to bude imetak njegov od kojih će imati korist. Mi bi uglavnom čovjeka proklili. Proučili mu dova što treba i što ne treba do posljednje da ređe u džahennem ga poslali. Da nam auto ukrade. Ne znamo mi, to je naš hal. Kaže, jednom se sastali ljudi u Kufi i znali su da je Rabija pobožan i da obara pogled. I nađu najljepšu prostitutku. I kažu, da ćemo ti 1000 dirhima. Kaže, samo da te jednom poljubi. Ako uspiješ da te jednom poljubi, 1000 dinara. Kaže, ja ću ga za 1000, kaže, natjerat na blud. I ona ti odje njemu i čekala dok nije bilo kasno, kada je vidjela da je Rabija izašao iz mesčida, priđe mu i počne mu se dodvoravati. Čim je počela se dodvoravati, Allah Đelešanov mu pošalje išaret, kaže on njoj, a šta ti misliš, kaže, kako ćeš stati pred meleka smrti? Pa podigne još više glas, pa kaže, a šta ti misliš, kako ćeš odgovor dati Munkeru i Nekiru? A šta ti misliš, kako ćeš doći pred Allaha pa mu za ovu račun položiti? A šta ti misliš, ako se ne pokaješ, kako će te Allah na dno džehennema baciti? Kaže, pa ona počela da vrišti i pobjegla od njega. Subhanallah, došla tobi, pokajala se Allahu Đelešanu. Kažu da su je poslije u Kufi prozvali da je ona abida, pobožnjak. Pobožnja Kufi, koliko je žena bila pobožnja. Ovo smo bili počelo veze Rabije, vezano za šutnju i čuvanje jezika. Kaže se za Rabiju, 20 godina nije progovorio ništa o dunjaluku. Jedan prenosi od njega, kaže, samo sam ga čuo da je jednom upitao toga i toga, kaže, je li ti majka živa? 20 godina. Kada bi ujutro osvanio Rabije Muhoseim, uzeo bi svešćicu, defter i olovku i čitav dan bi je sa sobom nosao. Šta god bi s nekim progovorio, zapisao. Pa bi došao na večer kući, pa bi sam sebe obračunao. Ovo se trebao reći, ovo nije trebao reći, ovo se trebao reći, ovo nije trebao reći. Pa se istrenirao da bude onaj koji čuva svoj jezik. Pa molim Allaha Đelešanu da sačuva nas i muslimane i njihov jezik, da čuvaju čast drugih muslimana, da govori ono samo što ih se tiče, da svoje vrijeme troše na korisne stvari, na zikr, na spominjanje Allaha, na učenju Kur'ana, na sticanje znanja.

0: znanja na ono što će im koristiti na dunjalku i na ahiretu, i da budemo od onih koji će Allah Đelešanu biti od bliskih njegovih robova. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
1: Religijska kultura. Poštovani slušalci Radio Gračanice, bilo je ovo novo izdanje emisije Religijska kultura, u kojoj je Hafiz Sead Kubro govorio o tome da trebamo čuvati svoj jezik. Bilo je ovo novo izdanje emisije na talasima Radio Gračanice. Do slušanja, lijep pozdrav!
2: Religijska kultura. Uređuje i vodi Adnan Džafo.

sve krenulo od Emine. Krenuli smo s tim istraživanjem, saznali tekst, i to je sve krenulo nekako slučajno, tako mogu tako da kažem. Sjeli smo, popričali o tome, hoćemo pokušati napraviti neku obradu, i to je nekako krenulo, što bi se reklo, više iz nekog našeg ćefa. I onda je sve to ostalo, krenulo malo viralno, i Emina je, evo, i dan danas pjesma koja je u obradi Sevdalinke, koja najbolje, hajmo reći, kotira na našem YouTube kanalu.

0: Koliko vam je važno da zadržite autentičnost, a koliko ima prostora za eksperimentisanje?
1: U suštini, autentičnost nam je jako bitna i možemo reći da nam je to temelje. Jako nam je bitno da zadržimo te, hajmo reći, stare riječi. Ne bježimo od eksperimenta, ali trudimo se da ti eksperimenti budu više u domenu muzike, a ne teksta.
0: Kako publika reaguje? Koliko ima sluha za ovakav sadržaj? Kakve su reakcije vaše publike do sada?
1: Za sada smo pročitali i vidjeli jako dosta pozitivnih komentara na našem YouTube kanalu. Primijetimo i da je muzika slušana i da se dijeli putem društvenih mreža, tako da sve u svemu, Damire, mogu reći da smo prilično zadovoljni.
2: Definitivno.
0: Koja je to poruka koju vi pokušavate poslati kroz rad na muzici?
2: Mislim da je to jednostavno poruka iz Sevdaha. Dakle, jednostavno ljubav, jedinstvo, podržanje nekih tekstova koji su možda već nažalost zaboravljeni. Čisto skrenuo pažnju na Sevdah i

0: gdje publika može slušati vaš rad? Evo, osim YouTube kanala, da li vi imate neke nastupe? Da li ste dostupni za angažovanje, da nastupate na nekim događajima i slično?
1: Za sada može se naravno slušati na našem YouTube kanalu, na Spotify kao i Apple Music. Ono što mi trenutno nudimo je saradnja na primjer i sa radiostanicama i TV kućama u smislu emitovanja naše muzike.
0: Šta možemo očekivati od vas u narednom periodu?
2: Kratko jasno, nadamo se još više sevdaha i još više pjesama kao što se mogu čuti na našem YouTube kanalu i drugim izvorima.
0: Evo, imate li još neku poruku za slušaoce?
1: Pa, ja se iskreno nadam da će se i vašim slušaocima svidjeti muzika koju mi obrađujemo i nadam se da ćemo evo kroz ove neke, ajmo reći, društvene mreže i YouTube kanal i radio stanice uspjeti da očuvamo malo više sevdaha nego što bi nas.
0: Evo, hvala vam što ste govorili za Radio Gračanicu. Mi smo odlučili da naš sedmični muzički magazin posvetimo vašem projektu, da slušamo vaše pjesme koje ste obradili, a svakako ćemo ih uvrstiti i na našu svakodnevnu playlist.
1: Hvala vam puno.
2: I veliki pozdrav za vas i vaše slušalce.
0: Veliki pozdrav i vama, nadamo se da ćemo imati priliku da vas ugostimo i uživo u našem studiju, a do tada vam želimo mnogo sreće u daljem radu.
1: Hvala puno.

bi nas tražio u Ljubljani, ovako lude na istoj strani. Ko bi nas našao gore u Senju, ovako skrivao.

0: života.
1: Festivalu vaš šlager sezoni 1981. godine osvaja nagradu za najbolji aranžman kompozicije Betonska brana, koju je komponovao zajedno sa gitaristom Slobodanom Kovačevićem. 1983. godine napušta Indekse da bi im se ponovo pridružio 1997. godine.

Sinan Alimanović u periodu od 1992. do 1995. godine uz grupu prijatelja pokušava održati živom kulturnu scenu Bosne i Hercegovine. Pet puta je bio dirigent i aranžer na Eurosongu. U tom periodu nastala je i njegova jazz kompozicija Sarajevo Remake, koja je prvi puta izvedena 1993. godine.

Green Day je jedan od najvažnijih i najuspješnijih punk bendova, poznat po kombinaciji punk energije i pop melodije, uticaj na novu generaciju pop-punk bendova poput Blink 182, Sum 41 i Fallout Boy. Njihova muzika često kombinuje bunt, humor i emotivnu iskrenost. Bend je dobio ime po Green Day, što je sleng za dan proveden u pušenju marihuane. Green Day je uvršten u Rock'n'Roll Hall of Fame 2015. A poznati su po svojim energičnim koncertima i britkom humoru.

0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
1: Ekonomsko propaganda.

što na obalu juriša, ili još jedna glupa u pustini kiša. Reci šta sam ja bez tebe,

jezik. Najlakši. Najlakši vid obožavanja Allaha Đelešanu jezikom. Da spominješ, da zikriš Allaha. Kaže uzvišeni, fezkuruni jezkurku. Spovijente vi meni, ja ću vas spominiti. Došao hadis kod Buhari Muslima, kada je poslanik alejselatu vesselam prenio hadis kutsi od Allaha Đelešanu, kaže ene inda zanni abdi bi, kaže ja sam onaka kakav me moj rob zamišlja, kako ima predstav o meni. Fe in zekereni zekertu fi nefsi, ako me on spomeni, kaže i ja spomenim njega u sebi. Kaže ve in zekereni fi mele in zekertu fi mele in hajrin min. Kaže, ako me spomeni u društvu, ja ću ga spomenuti u društvu koje je bolje od njegovog društva. Kažu islamski učenjaci, kaže, to su el melaiketul mukarrabun, najbliži meleki koji su Allahu Đelešanu. Zamislite Allah Đelešanu, vi kad ga spomenete, on se hvali pred Džibrilom i svim ostalim melekima sa tim i tim robom. Lahko djelo, lahko djelo. Kaže uzvišeni, ja ju hledzina amenu zkuru Allahe zikran kethira. O sebi huhu bukratan u asila. Ovi koji vjerujete, spominjite Allaha često, mnogo ga spominjite i veličajte ga ujutru i na večer. Zatim kaže svevišnji, govoreći kolika je blagodat, ukazuje na vrijednost spominjanja Allaha Đelešanuhu i upozorava nas na stvari koje će nas priječiti od toga. Ja ju hledzina amenu, la tuhlikum ovi koji vjerujete, neka vas vaš imetak i vaše porodice ne spriječe od spominjanja Allaha. Ne spriječe od spominjanja Allaha. Zašto? Zašto je spomenuo? Zašto Allah Đelešanu nije spomenuo namaz? Spominjanje Allaha. Onaj kome je na pameti Allah uzvišeni. Kome je uvijek na jeziku. I došao u hadisu od Ebu Hurere da je poslanik alejselatu vesselam rekao, od imama Muslima hadis, kaže sebe kal muferridun, kaže pretekli su muferridun. Kalu wa mal muferridun ya Rasulallah, kaže ko su ti muferridun u Allahu poslanče? Az-zakirina Allaha kaseeran wa zakirat, oni koji mnogo Allaha dželešanu spominju i oni koji mnogo Allaha dželešanu spominju. I došlo od Ebu Musa Rešari kod Buhari da je rekao poslanik alejselatu vesselam, meselu lezi jezkur rabbehu wa lezi la jezkur u meselu hajji wal mej. Primjer onoga koji spominje svoga gospodara i onaj koji ga ne spominje kao primjer živog i mrtvog. Živ čovjek, mrtav čovjek. I mnogi drugi hadisi koji govori o odlikama zikra, općenito ili pojedinačno. Međutim, vidimo da čovjek sa jezikom može puno, puno dobra da napravi. Isto tako može puno, puno zla i lošeg da napravi. Kaže svevišnji upozoravajući čovjeka da vodi računa o tome što govori. Wala takfu ma lejse reke bihi in. I ne govori o onome što ne znaš. Ne govori o onome što ne znaš. Kaže Razi u komentaru ovoga ajta. Ovaj ajt je općenit i podrazumijeva svaki govor o kojem čovjek nema sve informacije. Kakva otprilike naša danas druženje sjela izgledaju? Pričamo nešto o poslu, pa pričamo malo o nama i kada sve to prođe nakon 45 minuta uglavnom, onda počnemo da pričamo o drugima. Onda su drugi tema. I uglavnom pričamo onoliko podataka koliko je nama dostupno. Kako da shvatimo mi naš govor o drugim ljudima? Shvatite to da imate jedan zid koji je dug 100 kilometara. I mi izbušimo jednu rupu i gledamo kroz tu rupu šta tamo ima. I mi kažemo dunjaluk je takav i takav. Jel to realna slika dunjaluka naspram tog zida od 100 kilometara? Nije, nikako niti može biti. E zamislite, nama dođe informacija o nekom bratu ili nekoj sestri. Jedna informacija na osnovu koje mi zaključimo mišljenje o tom insanu. A ne znamo 99,99% ostalih informacija o toj osobi. Zašto je Allah Đelešanu rekao wala takfu ma lejse reke bihi ilm, ne govori ništa onome što ne znaš. Čuvaj svoj jezik. Opasno. Ne znaš u kakvom je halu taj insan. Zašto je nešto uradio? Šta mu se je desilo? U kakvom je mu sibetu? Pa je možda nešto uradio, možda je pogriješio i tako dalje. Pa je najbolje čovjek da se suzdrži i da uopšte to ne komentira.

komentariši. I kaže Svevišnji, govoreći o opasnosti jezika i koliko je bitno da čovjek govori samo istinu i ono što zna. Ja ju helladina amanu takullaha wa kulu kaulen sadida, uvi koji vjerujete, bojite se Allaha i govorite samo istinu. Bojite se Allaha i govorite samo istinu. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Ukoliko budete istinu govorili, on će vaša dobra djela popraviti i zato vas nagraditi i oprostit će vam vaše grijehe. Hoćeš da ti budu, šta je nama cilj muslimanima? Nama je cilj da nam Allah primi naša dobra djela i da nam oprosti grijehe. Drugačije ne možeš u džennet. Drugačije ne može čovjek u džennet. Primi ti dobra djela, oprosti ti grijehe i imaš plus na vagi i možeš da uđeš u džennet Allahovu milošću. To je dvoje što hoćemo. Šta je uslov za to? Govori istinu. Živ bio halal, brate, ja stvarno ne znam toliko o toj. Ne znam šta se je desilo. Halal ne mogu o tome. Ali jesi li vidio, pa šta je bilo? Pa on rekao, joj, halal, stvarno ne znam. Allahom ne smijem ništa reći. Čovjek ne treba da se stidi toga da kaže, Allahom ne smijem ništa reći. Sačuvao si sebe i belaja. I sačuvao si društvo belaja. Kaže uzvišeni Allah, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, i govorite ljudima lijepe riječi. Opet imperativ, opet naredba. Zašto nam to govori Allah Đelešanu, da ljudima govorimo lijepe riječi? Zbog drugog ajeta kojim kaže, وَقُلْ لِعِبَادِ يَقُولُ لَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, i reci robovima mojim da govori ono što je ahsan, što je najbolji, što je najljepši. Zašto? إِنَّ شَيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ, jer ako ne budu tako radili, doista će šetan među njima neprijateljstvo posijati. Koliko je neprijateljstava među nama se rodilo zbog pogrešno protumačenih riječi, zbog nedovoljno informacija, zbog pogrešno prenesenih riječi. Pa ovaj zahatar i ovom je onaj zahatar i onom je, pa ovaj misli ovo, ovaj misli onako, pa ovaj ne može više sebe da opravda, pa nisam živ bio mislio to, pa... Što nisi u startu stavio granicu i da kažeš neću o tome da pričam, nemam dovoljno znanja? Ne razumijem se. Onoliko koliko znam nije dovoljno da bi mogao da donesem sud o toj osobi, je li pogriješio ili nije pogriješio. Na kraju krajeva, duži li meni Allah Dželešanu da ja govorim o toj osobi? Hoće li me pitati Allah Dželešanu na sudnjem danu, jesi li ti protefsirio, prokomentarisuo šta je ta osoba uradila? Hoću li ja biti za to pitan? Neću. Došao je Ukbe ibn Amir, kako je došao kod imama Tirmizije i Ahmeda. Hadis je vjerodostojan ga cijenio Hatib al-Baghdadi i Jahja ibn Ain. Kaže, ashabi su bili pronicljivi ljudi. Nisu puno poslanika, ali i salatu wasalam, zamarali teškim na kakvim pitanjem. Hoće jedno rješenje, imaju cilj, hoće rješenje, daj nam to. Kaže, ja Rasulallah men neđa. Kaže, Allahu poslaniće, šta je spas? U čemu je spas? Ne može kraći. De nam reci u čemu je spas, kako da se spasimo i na dunjalku i na ahiretu, da budemo uspješni. Kaže, emsi kalejke lisanek, wal jesake bejtuk, uvabki ala hatijetik. Dobro čuvaj svoj jezik, tri stvari mu poručuje. Dobro čuvaj svoj jezik i neka ti tvoja kuća bude dovoljna i plaći nad svojim grijesima. Dobro čuvaj jezik, jasno. Objasnili smo zašto, evo, kratki uvod smo napravili. I neka ti tvoja kuća bude dovoljna. Dovoljna u pogledu brige za tvojim kućanstvom. Ja ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ovi koji vjerujete, čuvajte sebe i svoje porodice vatri. Dovoljno da ti bude, pa dovoljno ti je brige da brineš ti o sebi i o svojoj familiji, o svojoj čeljadi. Šta će ti veća briga da brineš tuđe probleme? Ne dužite Allah sa tim. Ne duži nikoga Allah sa tim. I plaći nad svojim grijesima, to jeste plaći zbog njih, jer ne znaš hoće li te Allah oprostiti ili neće. Možda si se pokajao, ali ne znaš je li tvoje pokajanje iskreno prema Allahu uzvišenom. I koliki šer i zlo može čovjekov jezik da napravi, vidjet ćemo u riječima poslanika, ali i salatu wasalamu, hadisu koji je kod Buhari.

ga stub iskrenosti. Toliko je bio iskren, pobožnjak. Kaže, rekao bi svojoj familiji, napravite mi najbolju hranu što biste spremili za mene. Pa bi se oni potrudili, napravili mu najbolju hranu, sve ono što treba. On bi to uzeo, kaže, i otišao bi u jedno selo van Kufe, koje je skroz daleko, van grada. A tamo je bio čovjek koji je bio slijep i gluh i nijem. Ne vidi, ne čuje, ne priča. Pa bi Rebija došao kod njega, sjeo i pitao bi ga. I tako bi radio. Pa bi njegovi učenici to primijetili nakon određenog vremena. Pa kaže oni njemu, Allah se smilovao. Ideš, hraniš tog gluhog, nijemog i slijepog, a možeš nama doći, nama deca da držiš. Predavanje, da se okoristimo. Kaže, niti on vidi ko dolazi da ga hrani, niti čuje, niti može zahvaliti ništa. Kaže, Allah vidi i Allah čuje. Pa se je bojao za svoju iskrenost. Bio je toliko pobožan, subhanallah, bio je primjera da čuva svoj pogled. Rebije ibn Husejn. Kaže, kada bi dolazio k Abdullah ibn Mesuda, dolazio kod njega učio. Kaže, nikad ga Abdullah ibn Mesud nije vratio, uvijek bi mogao kod njega da uđe da uči. Međutim, kada bi došao da pokuca, uvijek bi bila služavka, ona otvori. Kaže ona Abdullah ibn Mesudu, radi Allah ta'ala anhu, kaže, evo opet onog slijepca došao, kaže, kod tebe da uči. Kaže, nikad ga nije vidjela. Kada je otvorila vrata da on uđe, kaže, a da nije on bio zatvoren u hoću, da ne vidi slučajno nešto u kući Abdullah ibn Mesuda, što ne bi trebalo da vidi. Pa bi ga čekao pred vratima dok ne dobije izun, zatvoren u hoću. Jedne prilike išao cestom, pa su naišle žene, pa je okrenuo glavu i zatvorio oči dok one ne prođu, pa su one proučile dovu, kaže, o, dragi Allah, sačuvaj nas ljepoće. Misle da je on slijep. Viđali ga par puta tako, čovjek okreni glavu, bojići se za svoje srce. Bojići se za svoje srce. I od njegove pobožnosti je bilo, sjeo je jednom sa svojim ahbabima, pa kaže oni njemu, jesi li bogati vidio šta je taj i taj uradio? Kaže, nemojte meni to da govorite. Ja nisam sa sobom zadovoljan, a kamoli da njega ja komentarišem. Nisam sa sobom zadovoljan, kamoli njega da komentarišim. Kada bismo mi ovaj princip uzeli u našim životima, da kažeš, u redu, kad ja budem zadovoljan sam sobom, onda ću početi da pričam o drugima. Je li moguće da čovjek bude na ovom dunjalku perfektan? Da bude zadovoljan sve, u svemu sam sa sobom? Nikad, što znači da nemamo pravo nikada da govorimo o drugima. Odakle nam taj hak? Iako je bio pobožnjak, iako je bio iskren, Rabije Muhtim, bio je, kaže Abdullah ibn Mesud subhana za njega, kaže, lau ra'ake rasul sallallahu alaihi wasallam la habbe, kaže, da te poslanik alaihi salatu wasallam vidio, kaže, zavolio bi te. Da te vidio, zavolio bi te. Kaže mu onda Abdullah ibn Mesud, wa ma ra'eituke illa zakartu el muhbitin. Kaže, nisam te vidio, nijednom, a da se nisam sjetio el muhbitin. El muhbitin, ovaj izraz spominje Allah Đalšanu u Kur'anu, kaže obešir el muhbitin i obraduj el muhbitin. El muhbitin, to su vam Allahovi robovi koji su ponizni, iskreni i boje se Allaha uzvišenog. Kaže Abdullah ibn Mesud, kaže, da te poslanik vidio, on bi te zavolio. I bio je primjer praštanja ljudima. Er Rabije ibn Husein. Kaže, jednog dana su se safali u saf. Pa on malo kasnio, dok je ustao, dok je krenuo vamo u saf, pa je jedan bio iza njega, mislio je da je Rabija može još jedan korak naprijed, pa ga je udario po leđima šakom i povrijedio ga. Veli, haj ti naprijed, još popun taj saf, pa nije vidio da ne može dalje. Pa se je Rabija polako prema njemu okrenuo i rekao, Allah se smilo. Allah se smilo. Pa kad je ovaj čovjek vidio da je to Arabija, kaže, buknu u plaće. Jeca koliko plaće kad je vidio koga je on udario. Kad je vidio koga je udario. Imao dječaka, Arabije Muhtim, imao dječaka koji je čuvao njegovog konja. A konja je platio 30.000 tada

0: I kaže, ovaj mali je svezao konja i hoće da klanja, međutim nije ga dobro svezao, konj se odvezao i otišao. Ili ga je neko ukrao. Pa kaže, došao Rebiji, kaže on Rebiji, kaže tako i tako, konj najvjerovatnije da ga je neko ukrao, ja sam stao da klanjam. Kaže Rebija, glavno mi bi hajku digli, potraga. 30.000 tada konj, znači u tom vaktu, ko danas je klasa. Dobra je klasa. Novija. Prijevozno sredstvo. Prijevozno sredstvo i to dobro prijevozno sredstvo. I nekom je ukruo. Kaže on, Allahumma, in kane ganijen fahdihi, wa in kane faqiren faagnihi. Kaže, gospodar moj, tri puta vam proučio ovu dovu. Ako je bogat, uputi ga na pravi put. A ako je siromašan, obogati ga sa njim, sa tim konjem. Ako je bogat, uputi ga, a ako je siromašan, obogati ga sa njim. Neka mu to bude imetak njegov od kojeg će imati korist. Mi bi uglavnom čovjeka proklili. Proučili mu dova što treba i što ne treba, do posljednje da ređe u džahennem ga poslali, da nam auto ukrade. Ne znamo mi, to je naš hal. Kaže, jednom se sastali ljudi u Kufi i znali su da je Rabija pobožan i da obara pogled. I nađu najljepšu prostitutku. I kažu, daćemo ti 1000 dirhima. Kaže, samo da te jednom poljubi. Ako uspiješ da te jednom poljubi, 1000 dinara. Kaže, ja ću ga za 1000, kaže, natjerat na blud. I ona te ode njemu i čekala dok nije bilo kasno, kada je vidjela da je Rabija izašao iz mesčida, priđe mu i počne mu se dodvoravati. Čim je počela se dodvoravati, Allah Đelešanu mu pošalje išaret, kaže on njoj, a šta ti misliš, kaže, kako ćeš stati pred meleka smrti? Pa podigne još više glas pa kaže, a šta ti misliš kako ćeš odgovor dati munkeru i nekiru? A šta ti misliš kako ćeš doći pred Allaha pa mu za ovu račun položiti? A šta ti misliš ako se ne pokaješ kako će te Allah na dno džehennema baciti? Kaže, pa ona počela da vrišti i pobjegla od njega. Subhanallah, došla tobi, pokajala se Allahu Đelešanu. Kažu da su je poslije u Kufi prozvali da je ona abida, pobožnjak Kufi. Koliko je žena bila pobožnja. Ovo smo bili počeli veze Rabije, vezano za šutnju i čuvanje jezika. Kaže se za Rabiju, 20 godina nije progovorio ništa o dunjaluku. Jedan prenosi od njega, kaže, samo sam ga čuo da je jednom upitao toga i toga, kaže, je li ti majka živa? 20 godina. Kada bi ujutro osvanio Rabije Muhoseim, uzeo bi svešćicu, defter i olovku i čitav dan bi je sa sobom nosao. Šta god bi s nekim progovorio, zapisao. Pa bi došao na večer kući, pa bi sam sebe obračunao. Ovo se trebao reći, ovo nije trebao reći, ovo se trebao reći, ovo nije trebao reći. Pa se istrenirao da bude onaj koji čuva svoj jezik. Pa molim Allaha Đelešanu da sačuva nas i muslimane i njihov jezik, da čuvaju čast drugih muslimana, da govori ono samo što ih se tiče, da svoje vrijeme troše na korisne stvari, na zikr, na spominjanje Allaha, na učenje Kur'ana, na sticanje znanja, na ono što će im koristi, na dunjalku i na ahiretu. I da budemo od onih koji će Allahu Đelešanu biti od bliskih njegovih robova. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
1: Religijska kultura. Poštovani slušaoci Radio Gračanice, bilo je ovo novo izdanje emisije Religijska kultura, u kojoj je Hafiz Sead Kubro govorio o tome da trebamo čuvati svoj jezik. Bilo je ovo novo izdanje emisije na talasima Radio Gračanice. Do slušanja, lijep pozdrav!

Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.